0: AIR at 90.
1: ဝိပ္ပတင်းရင်းကပရိုဂရမ်ကိုင္းဤဒေဝပန်တမ်ချပီယေကိရဝိုင်းခက်စီဥစဒင္းရင်းကပရိုဂရမ်ကိုင္းဤဒေဝပန်တမ်ချပီယေကိအာတလကိရဝိုင်းနကချောယမမုတ်ချွာသဘဣရဝိုင်းဧပတိအေယပီပန်ဘုတ်စေရဝိုင်းကစေနုံကောင်တနာပီယေကိနိကအာတလကိရဝိုင်း